בסירה. הנה עזף שער בסף מסרח في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.